प्रिय प्रिय प्रिय प्रिय उसुटी ही ही ही ही ही रीमानो संदे के पो रीमानो कपोला दा रीमानो सिंदी दी दी दा को इकानो सिकानो इकालब्रका दा संदा कपा ऐ लिम्रोंडा सुताइला कोपोंडा कपा लम्रंडा कसता इलामंडा कंडा कनाबा लिम्रोंडो संदा कपा ला प्रिया une force irrésistible par la puissance des ténèbres. Aucun démon ne peut résister à la prière. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la prière. Et la manamana mana et ramana kasita et ramamana kasikato la balaba. La prière ajoute à ta valeur. La prière ajoute à la valeur des hommes. Imosu su su manda et mana kapa et l'embrende kapa. Ele hesi hi suta inomaka kakunda ele brunda sanda ele brende kepe ele brende kesutu sitalaba ele brekete kapo usanda kapa pota ele ve